o de ja jo pade ara wa as usual e mo pe ago kan abo o ti roko go koda o ti le iseju meta bayi this is 1:33 a.m. Tuesday morning. Yen lo tumo si pe atuti gbede ni ke

ati olasupo morufu ibadan bi lo nwa Alan gbo ngo gbe osaye ofro in gbe osaye iwo te pe pastor ni o Segun sa o tin tadire ke si irin Adewale Ayua yi ara awon odise lalaye 70 lo na